0: of you.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Bieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas de la Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
2: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
3: Este verán Carballo soa máis preto ca nunca con Son de Aquí, un ciclo de 4 concertos en espazos singulares do noso concello. Antes de cada actuación, unha breve visita guiada chegará ao público a historia, o patrimonio e as tradicións de cada lugar. Este xoves 20, Son de Aquí, chega o adro da Igrexa de Sofán, con Manu Sija, un dos referentes máis innovadores do jazz contemporáneo en Sudamérica, e que fusiona jazz moderno, folclore arxentino e experimentación electrónica en directo. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comeza a 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comeza ás 8:30 e de acceso libre. Descubre Carballo a través da música. Organiza Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.
4: De la lluvia sobre la tierra.
5: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o punto rojo a Ballo.
1: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís, todo a pé de rúa.
5: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o punto rojo en Ballo.
1: Organizan Concello de Zas e Ballón, comercio, hostelería e servizos, colabora a Deputación da Coruña.

0: 10:09 da mañá, é falar de arqueoloxía e aquí o noso técnico Víctor Márquez o que falle poñernos a música de Indiana Jones. Bueno, pois a arqueoloxía é un apaixoante mundo que hoxe celebra o seu Día Internacional e aquí en Voces de Verano pois quixemos achegarnos un pouco mellor, conocer un pouco mellor este oficio, este traballo, e que é mellor para falarnos del que a arqueóloga Verónica Silva, que ademais é unha das arqueólogas de Antiga Arqueoloxía e Patrimonio. Que tal, Verónica, como estás?
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, o primeiro, parabéns no Día da Arqueoloxía.
1: Moitas gracias.
0: Oye, que ten de común a arqueoloxía que na que vos traballades día a día con esta arqueoloxía que nos presentou o cine a través de Indiana Jones?
1: Bueno, a verdade é que en líneas xerais non comparte moito, pero sí que é certo que unha das cousas principais que comparte un pouco esa aventura, pero aventura no sentido de aprender e de ter esa paixón, non, por saber que de algunha maneira tamén estás viaxando o pasado.
0: Uh-huh. Oye, en que consiste o vosso día a día, Verónica? Por exemplo, en Antiga, que o que facedes, o principal traballo que levades adiante?
1: Bueno, é unha arqueoloxía de xestión, por así decirlo, no que o que se fai é pois cumplir unha legislación, a normativa neste caso que regula a arqueoloxía en Galicia, fundamentalmente pois está asociada á necesidade, non, de algunha actuación arqueolóxica, como pode ser unha excavación ou tamén un seguimento dunha obra, pois realizada vinculada, non, a unha construcción ou a algún tipo de esta clase de traballos, non? Pois facer unha vivenda nova nun ámbito con unha protección arqueolóxica ou algunha actuación máis grande, como pode ser pois tamén unha avaliación de impacto para a construción dun parque eólico, poñamos por exemplo.
0: Oye, e cal é o proxecto máis grande no que traballastes ata o de agora?
1: Bueno, esta parte que vos comento non é esa parte pois de xestión, pero obviamente os arqueólogos o que máis nos gusta tamén é investigar. Xa. Un dos proxectos máis grandes que levamos a cabo é unha excavación arqueolóxica que se realiza en colaboración coa Universidade da Coruña, que é en Ferrol, no castro de Tralocastro. E bueno, a verdade é que aí podemos pois facer un despliegue, non, pois do que en realidade nos gusta, que é un pouco relacionado co que comezábamos con ese viaxe ao pasado, pois a través de excavar e coñecer pois como se vivía na Idade do Ferro, pois en Ferrol, por exemplo.
0: Uh-huh. Oye, cada vez hai máis excavacións, non? Pois en castros e demais, refírome por toda Galicia, especialmente nos meses de verán. Eu non sei ata que punto este tipo de actividades, ahora máis generalizadas, contribúe tamén a que a xente teña un mellor coñecemento do que é o voso traballo.
1: Sí, sen dúbida. A xente quizáis moitas veces sigue asociando a arqueoloxía pois isto, a Indiana Jones ou mesmo aos dinosaurios. Na arqueoloxía non se estudan os dinosaurios, estudase pois o pasado das persoas, non, que vivían nunha determinado lugar. Moitas veces pois vémolo, non, cando levamos a cabo unha actuación arqueolóxica, sexa desta índole que acabo de explicar, como pois tamén unha actuación máis asociada a este mundo da xestión, sempre hai quen se chega, sempre hai quen mostre interese, e obviamente pois se queda maravillado, non, pois coñecer o que temos debaixo dos nosos pés.
0: Uh-huh. Oye, e aínda queda moito, por exemplo, no caso concreto de Galicia, queda moito por descubrir, pois eu que sei, sobre a Galicia alto medieval, sobre os asentamentos, rurais campesiños, etcétera. Queda moito por coñecer?
1: Bueno, a verdade é que este tema concreto do que falas, estes períodos concretos do que falas, sí que quedan moito por coñecer. En realidade son temas que levan moi pouco tempo, por así decirlo, estudados. Obviamente sí que se levan feito estudos, pero cunha metodoloxía máis actual, moi pouco. Temos que ter en conta que normalmente sempre chamaba máis atención pois quizáis a chegada dos romanos a Galicia ou mismamente coñecer como se vivía pois na totalidade da prehistoria, non? Dende o neolítico, cos túmulos, como que sei, a Dolmen da Xeitos, por exemplo, ou Dumbate, que son así os referentes, coñecer un pouco como vivían esas sociedades nese momento, pero que ven sendo a esa Galicia alto medieval, quizáis é un pouco descoñecida. E hoxe en día sí que se está poñendo máis o foco neste tema.
0: Gran parte da actividade que levades a cabo depende das obras públicas ou privadas. En que estado, digamos, se atopa esa relación entre arqueoloxía, empresas e tamén os prazos da administración, por certo?
1: Bueno, a relación eu penso que é realmente boa. Sí que é verdade que igual no imaginario popular queda un pouco este pensar, non, que a arqueoloxía ou esta serie de tramitacións para algunha actuación que un queira levar a cabo pois pode ser un retraso en canto a prazos, etcétera. Pero a relación é boa porque a xente, afortunadamente, cada vez é máis consciente, ao fin de contas é unha normativa que hai que cumplir, infórmase bastante, por exemplo, que ven sendo as empresas, bueno, pues, as grandes empresas, non, que están máis acostumadas a levar a cabo este tipo de traballos, xa é unha cuestión que teñen presente dentro do minuto un. Quizás o promotor privado sempre está un pouco máis perdido, moitas veces por necesidade de buscar un asesoramento correcto. E logo, en canto aos prazos, que a administración eu penso que é moi consciente tamén da importancia, non, de avanzar, de ser áxiles, por así decirlo. En o que implica a arqueoloxía, a xestión patrimonial, coido que non é no punto no que a administración é máis lenta. Sí. Acostuman a ser resolutivos e bastante áxiles. Penso que en detrimento, pois, non, de outros trámites que ao mellor hai que facer no avance todo do que pode ser un proxecto, pois, de grande envergadura, como pode ser, pois, a construcción dun edificio ou algo similar.
0: Verónica, por que te decantaches ti pola arqueoloxía? Que foi o que era o que che gustaba previamente antes de iniciar os estudios?
1: Bueno, creo que é vocacional, no meu caso é vocacional, en liña xerais creo que prácticamente sí. Todos os arqueólogos e arqueólogas teñen esa parte vocacional, porque, bueno, é un traballo que, independientemente do que nos ensinaron as películas ou etcétera, non de un traballo minucioso, un traballo físico, sobre todo cando implica excavación, é vocacional. No meu caso, creo que xurdiu xa dende a infancia. Recordo que por un conto que leía xa de ben pequena, que buscaban uns tesouros, non, na ría de Vigo, bueno, creo que eso foi plantando esa semente, e a verdade é que no meu caso sempre o tiven claro. A verdade é que hoxe en día pois teño a fortuna de dedicarme, non, a unha profesión que a verdade é apaixoante, bueno, pois que me permite levar a cabo un traballo no que o desenvolvo no meu día a día moi a gusto.
0: Bueno, dis efectivamente que tes sorte de poder dedicarte a ela, porque tampouco é fácil, non, poder vivir de arqueoloxía.
1: Bueno, isto tamén creo que é unha cuestión que a xente o ten moi interiorizado, pero non é así. Un arqueólogo é un arqueólogo é moito máis necesario do que a priori poida parecer, porque Galicia, xa non digamos España, pero Galicia ten unha gran cantidade de patrimonio, patrimonio arqueolóxico, que de algunha maneira é necesario xestionar. Uh-huh. Para calquer obra que sexa necesario facer, mismamente instalación dun ascensor ou un illamento de humidades, pois nun casco histórico como a Santiago, como a Ourense, como a Lugo, vai a ser necesario contar con un arqueólogo. Por conseguinte, bueno, é moito máis necesario do que en realidade imaginamos.
0: Oye, Verónica, lembras cal foi a túa o teu primeiro traballo como arqueóloga? Non sei se a túa primeira excavación, etcétera, non sei como foi.
1: Creo que a meirande parte da xente que estuda arqueoloxía, non, comeza en algunha excavación de voluntariado que suelen ofertar as propias universidades. No meu caso, eu estudei na Universidade de Santiago, precisamente a primeira actuación arqueolóxica foi pois nas prácticas desa formación, que eu, a ver, hai diferentes maneiras de facer as prácticas, pero obviamente eu quería facer pois traballo de excavación, e aí foi a primeira excavación, foi nun castro en Lalín, o recordo como un traballo físico moi cansado, porque independentemente de que se traballara máis a nivel físico ou menos, pois resultou bastante cansado, pero a vez xeraba ese placer de poder, de ver o avance a medida que ibas traballando e aprendendo, non? Pois da necesidade de ter todos os sentidos en activo, porque as variacións de a medida que vas retirando a terra son esenciais para ir coñecendo un pouco, non, como vas viaxando o pasado, é a maneira de viaxar o pasado.
0: Oye, gustou xa que a primeira experiencia, ainda que dis que foi dura demais, dixeches, pois efectivamente isto é para min.
1: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. O feito de que fose un traballo físico e duro non foi un impedimento.
0: Oye, e onde che gustaría poder ter estado, non, como arqueóloga, en calquera momento da humanidade, en calquera momento do mundo? Onde che dirías, ostras, como me teria gustado poder ter participado nesto?
1: Bueno, creo que a maior parte da xente pode querer estar en Exipto, como non, ou ter sacado algún deses grandes tesouros de Exipto, eso creo que sin duda, pero eu creo que aquí en Galicia, mesmamente en Dombate, ou para poder comprender mellor como estaba estructurado este dolmen.
0: Uh-huh. Oye, e cando viaxas buscas sitios pois que teñan eso, unha determinada riqueza arqueolóxica, patrimonial?
1: Sí, bueno, sí, a verdade é que sí. Sempre é moi interesante non coñecer como funcionan según que xacementos arqueolóxicos en función da xeografía. Mesmamente en España, para coñecer pois como é a prehistoria noutros puntos da xeografía da península.
0: Oye, tamén me gustaría, Verónica, que nos falaras un pouco das tarefas que levades a cabo en Antiga, non máis aló de todo isto que me estás contando, porque tamén, facedes dende musealización e divulgación ata restauración de hórreos ou fontes, non?
1: Sí, bueno, somos unha empresa que en realidade fai unha xestión ampla do patrimonio, que efectivamente vai máis alá da propia arqueoloxía, que ao fin de contas é un dos nosos pilares fundamentales, pero tamén levamos a cabo musealización, porque moitas veces é necesario xerar un contido, non, acerca de, bueno, pois si precisamente a intervención arqueolóxica deriva unhas evidencias, non, que deben de ser mostradas de alguna maneira, sobre todo isto está enfocado obviamente para as administracións públicas, pois é necesario darlle un contido, un contexto e unha musealización ao respecto. E logo en canto a outro tipo de patrimonio, efectivamente, os hórreos, os cruceiros son un elemento fundamental no que ven sendo identidade patrimonial da nosa comunidade. Efectivamente, pois facemos traballos pois de asesoramento ou de restauración no caso de que fose necesario.
0: Tamén traballos forestais, non?
1: Sí, os traballos forestais son un traballo moi importante, porque moitas das veces a maior parte dos vestixios arqueolóxicos que temos en Galicia son precisamente nos nosos montes.
0: Claro.
1: Entonces, bueno, pois sacar esta madeira ás veces ten estes condicionantes, que é pois simplemente facer unha supervisión de que a madeira se saque dunha maneira respetuosa e axeitada sin que dañe estes elementos.
0: Uh-huh. Pois tomamos moi boa nota de todo. Verónica, moitísimas grazas de verdade por atendernos esta mañá e, oye, que vaya todo moi ben.
1: Moitísimas grazas a vos.
0: Un saúdo, moi bo día.
1: Hasta logo.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
3: Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas de la Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
4: Chega a cita máis sabrosa do verán este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. Amañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Caión. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
6: En carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,35 €. Y espárrago blanco de Estapa la Huerta, frasco 325 gramos, 3,49 €.
7: Gadis, en confianza.
8: Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
9: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: con Antón Lestón. Voces de Bergantiños, con Antón Lestón, Radio Voz.
1: 4 minutos xa sobre as 12 o mediodía. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a este Voces de Bergantiños, que durante o mes de agosto sabedes que queremos convertir nunha escola de calor. Como estamos? Xa 19 de agosto, a piques de entrar nese día 20, que eu creo que xa para moitos marca o tramo final dun mes que nos últimos anos, pois, iso sí, xa non remata o verán. É dicir, antes remataba agosto, xa todo o mundo estaba con que remataba o verán. Agora sabemos que moi probablemente ata finais de setembro, incluso comezos de outubro, podamos disfrutar das nosas praias, e iso, bueno, pois fai un pouco menos triste que xa se vai acabando este mes de agosto.

0: Comezamos agora unha viaxe por toda a Costa da Morte que nos vai levar, bueno, pois a puntos por remarcarvos Zas, Coristanco, Vimianzo, Malpica, Alaracha, Carballo, Laxe, Dumbría, Corcubión, bueno, ata todas esas vilas iremos nesta viaxe que sabedes que nos vai levar ata as 2 da tarde aquí en Radio Voz, en a que falaremos, por exemplo, do avance que están a ter os polígonos, avance administrativo neste caso, do Concello de Zas e do Concello de Coristanco. Infraestruturas, bueno, pois vitais para Costa da Morte. Falamos moitas veces da autovía, que é como esa arteria que vertebra todo. Sí, posiblemente sexa unha das máis importantes, pero coido que tamén atraer industria, atraer empresas, atraer economía, pois vai facer que a Costa da Morte non se remita a ser, digamos, un destino turístico. Que sí, que cada vez está crecendo máis isto, que escoitábamos onte tamén o alcalde de Corcubión, que agosto, xullo, se acase nin fai falta promocionalo, porque sabemos que as nosas vilas van estar cheas de xente, de vida, de economía, por suposto, tamén, con todo o que iso conleva para que os comercios poidan estar abertos durante todo o ano e non pois pecharse a abrir durante todo o ano e reducir a súa actividade só a eses meses de máis actividade. Ademais, bueno, pois estáse conseguindo que o turismo se acomece en marzo e remate en outubro, é dicir, quedaría novembro, decembro, xaneiro, febreiro, pero hai que atraer máis actividade, hai que facer que a poboación poida fixar a súa vivenda aquí, que poidan vivir aquí durante todo o ano, e iso pasa por traer industria como a que chega a estes polígonos, que agora Zas e Coristanco ven xa un pouco máis preto, despois de que os informes medioambientais pois resultasen positivos. Desas e doutras infraestruturas está pendente a Costa da Morte, pois onte falábamos co alcalde de Corcubión, como dicía, non nos deu tempo a falar, por exemplo, dese porto deportivo, que tamén, bueno, pois quen dé un paseo polas vilas de máis ao sur, xa non hai de chegar ás Rías Baixas, por Noia, Pobra do Caramiñal, Boiro, Vila García, pois observa como eses portos deportivos tamén atraen moita economía e moita vida a esas vilas. Así que hai que seguir avanzando para conseguir toda esa infraestructura que vai a vir con moi bo traballo das administracións locais, pero tamén con todo ese empuxe veciñal que fai falta pois para avanzar en todos estes eidos sempre. Ademais, hoxe falaremos tamén de programas que queren bueno, pois impulsar lugares e patrimonio histórico como é o Castelo de Vimianzo, con ese Vimianzo Mola, porque lugares como estes que tanto temos que cuidar e preservar, non hai que deixalos en lugares mortos, é dicir, pódese facer actividade, pódense cuidar e reactivar facendo actividades e non simplemente non querendo, bueno, pois estar neles ou ter medo de poder estropear a máis mínima das pedras, porque así é como morrerían, quedando inertes de actividade. Ademais, falaremos de outro patrimonio, como é a nosa historia, as actividades que van facer na Laracha para cuidala e para impulsala. Falaremos tamén de festas, dende as do Mar en Malpica ata as da Milagrosa en Carballo. Entraremos na nosa sección de rutear a Costa da Morte, con Quito Ponteceso recomendándonos unha ruta. E, por suposto, teremos a nosa páxina deportiva. Pero antes de todo iso, toca o informativo que imos escoitar despois desta breve pausa publicitaria.
1: Do 20 ao 23 de agosto caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026 de Majestic, Maljuicio, Vestas, De la Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán, vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
2: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Baio.
1: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís. Todo a pé de rúa.
2: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Baio.
1: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos. Colabora a Deputación da Coruña.
3: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.

Comezamos este repaso actualidade na Costa da Morte falando de infraestructuras e futuro industrial, porque os polígonos da nosa contorna seguen dando pequenos pero importantes pasos para adiante. O proxecto do Parque Científico e Tecnolóxico de Zas e máis o polígono de Coristanco venen de superar un dos trámites máis complexos, a avaliación ambiental. No caso do proxecto do Allo, en Zas, a Xunta da luz verde a súa construcción na zona ampliada. Iso sí, o goberno galego impón varios condicionantes fundamentais, entre eles que será obrigatorio levar a cabo unha prospección arqueolóxica en todo o ámbito de construción para descartar calquera afección a posibles restos do neolítico, ademais de elaborar un estudo de tráfico e aplicar medidas exixentes de integración paisaxística das naves. Un pulo que dota de esperanza a un tecido empresarial que demanda con urxencia máis solo industrial.

En Carballo, a veciñanza do barrio do Chorís leva días sufrindo unha situación moi molesta. As múltiples denuncias por unha abundancia inusual de pulgas chegaron ata a mesa do goberno local, o que obrigou a poñer en marcha medidas urxentes e drásticas. Unha empresa especializada tivo que proceder á fumigación nas rúas afectadas para atallar esta praga que impedía o uso cotián e tranquilo das zonas de lecer e das áreas deportivas do barrio.

Poníamos agora o foco nos sucesos que nos deixan un par de sustos nas últimas horas. Na Agualada, no concello de Coristanco, un adulto e un menor resultaron feridos tras sufrir unha aparatosa saída da vía mentres circulaban cun quad. A gravidade da situación obrigou a activar de inmediato os servizos de emerxencia. O condutor do vehículo tivo que ser trasladado en helicóptero medicalizado ao complexo hospitalario universitario da Coruña, mentres que o menor, tamén accidentado, foi derivado en ambulancia ao materno infantil. A isto sumamos ademais o aparatoso envorco dun camión formigoneira registrado no municipio de Ponteceso, un accidente no que o condutor tamén precisou ser atendido polos servizos médicos.

E a Consellería do Medio Rural vende certificar o seu apoio ao noso motor agrario anunciando o incremento das axudas para a comercialización e a transformación ata os 23 millóns de euros de cara aos vindeiros anos. Esta confirmación materializouse cunha visita ás instalacións de produtos cárnicos Domínguez asentada na parroquia vimiancesa de Baíñas. A cárnica recibiu fondos para as súas melloras produtivas, converténdose nun exemplo de asentamento de tecido industrial e fixe acción de emprego na comarca de Soneira.

E rematamos botando unha ollada xa a nosa xenda de Lecer e Cultura, que ampliaremos durante o programa, porque en Caión as rúas preparan os seus as súas mellores galas para acoller dende este xoves unha nova edición de Os Rueiros da Vila, ese consolado festival urbano. Ese a música soará na zona norte, cara ao sur encéndense as cociñas, porque en Corcubión arrincarán o venres as súas prezadas xornadas gastronómicas, onde o polbo, directo dende a lonxa, e o longueirón serán os astros do prato da man de chefs da zona, que farán as delicias dos padais de locais e visitantes. Queda por coñecer como vai vir o tempo pola Costa da Morte.

0: Xa o comentábamos tanto na presentación do programa de hoxe como nese espazo informativo que, bueno, grandes novas para os proxectos industriais e empresariais tanto en Zas como en Coristanco. O Concello de Zas delimitou unha presión xa no ano 2007 o sector de solo urbanizable, denominado Polígono Primeiro Montebello e destinado ao uso industrial. No 2014, a Xunta incluiu no seu plan de ordenación de áreas empresariais este parque empresarial de Zas como área en tramitación. E agora, 2026, recordemos o primeiro paso alá en 2007, pois recibe ese, digamos, bo visto ambiental. Manuel Muíño, alcalde de Zas, moi boas.
1: Hola, que tal, bons días.
0: Que supón agora este fito para o concello e como o recibistedes?
1: Bueno, para nós é importante porque é un dos pasos que se están dando para avanzar no plan parcial, para facer ese polígono, que bueno, quero facer unha matización, quero decir que en Coristanco é un polígono industrial máis, como hai en Carballo, como hai en Vimianzo, como hai en outros lados. O noso é un parque científico e tecnolóxico. Hai unha diferenciación, porque parques como este que queremos nós e que acaba de pasar a evaluación ambiental da Xunta, en Galicia só hai dous e en España 51. Entón, pois, é moi específico, é un parque, e como ben indica a palabra científica tecnolóxico, quere dicir que tens que ter un socio tecnolóxico, que neste caso é a Universidade da Coruña, e ten unhas características moi definidas e moi determinadas. E, máis que nada, para que se sepa que este polígono ou este parque...
0: non é un polígono industrial ao uso...
1: Claro, non hai outro na Costa da Morte, xa digo, nin siquera na Coruña, hai en toda a provincia da Coruña, ningún que se poda comparar a este, non? Entón, bueno, dito isto, pois para nós, obviamente, é importante. Tamén outra, digamos, nota diferenciadora, non? É que é un polígono proxectado, programado e financiado polo Concello, ¿no? Que tamén é o único. Nós tivemos mirando, creo que non hai ningún en España e, dende logo, en Galicia, ningún que execute e financie un Concello, ¿no? Entón, pues, para nós é fundamental, en unhas obras que levábamos tempo. E, bueno, visto isto, quero decir que xa levábamos traballando en él, pues, xa levábamos desde que a Universidade da Coruña fixo un estudio para propoñeros este tipo de parque, levamos xa casi un ano e medio, dous anos con este proxecto. Despois contratamos a redacción deste plan parcial, bueno, presentouse a Xunta e, bueno, hai que decir que a Xunta, en este caso, foi bastante diligente e respondiu en un prazo bastante prudencial. Entón, pues, por eso nos congratula, porque é un paso máis para facer realidade este proxecto, ¿no? Como digo, os veciños, como cando queres facer unha casa, pues, hasta que se ven as obras, hai toda unha tramitación que vai desde a redacción do proxecto polo arquitecto hasta os permisos que tens que facer, ¿no? No concello, si cada outros que haxa que ter.
0: Claro.
1: Entón, pues, bueno, nos estamos en esta fase e a verdade é que estamos contentos porque deron luz verde, co cal non hai ningún tipo de afección ambiental e eso, pois, simplifica moitos trámites ao propio proxecto.
0: Respecto a esa luz verde, que valoración fai da resolución no seu conxunto? Porque é unha resolución que non ven libre de deberes, digamos, porque, bueno, se impón unha prospección arqueolóxica que non sei se vos pode supoñer un pequeno atraso na planificación ou é algo co que xa contabades?
1: Non contábamos con eso, pero igual, a prospección que tens que contratar un arqueólogo, unha empresa de arqueoloxía para que visie as obras, porque agora evidentemente non vas a ter ningún tipo de, digamos, de afección sobre o suelo, porque non estás facendo nada, ¿no? Pero creo que se refire a que, pues, no proxecto de urbanización, pues, tens que ter un arqueólogo controlando as obras, ¿no? Entón, bueno, pues, non, como te dí, son deberes pequeniños que non pasa nada e que, como de zonas verdes, o sea, eso, cando se redate definitivamente o proxecto de urbanización, pues, non ten ningún problema. Pero se interesaba dar este paso porque, despois de que teníamos aprobado o plan parcial, a partir de aí, pues, sí que se pode empezar xa co proxecto de expropiación, que sería tamén outras fases importantes, non? Facerse, obviamente, que era propiedade do suelo para poder pode facer nas obras.
0: Chamábame a atención isto da prospección arqueolóxica a mí, sobre todo por unha curiosidade, que é que non sei que debe sentir un alcalde e a xente con responsabilidade no concello, no caso de que, por exemplo, aparecese algo pois na Xunta no informe falando neolítico, tamén podemos, relacionando con todo o de Brandomil, falar do pasado romano da vila. Claro, non sei como se sentiría iso, porque por unha parte é un verdadeiro tesouro que sigan aparecendo restos dese patrimonio increíble que tedes en Zas, e por outro, claro, que podería fastidiar, entre comiñas, todo este traballo que estades facendo no Parque Científico e Tecnolóxico.
1: A ver, non é... En principio, ademais, entendemos que non sabemos por que a Xunta puso eso, porque ali non hai, no propio plan xeral, non hai ningún tipo de achádego ou de posibles restos arqueolóxicos. Entón, non entendemos por que, e ademais a todo ámbito. Pero, bueno, non se trata de discutir, entón, vamos, digamos, pasamos a por alto eso, non? Pero que si se atopan. Bueno, se atopan, como, bueno, hai solucións constructivas, será un pouco máis caro, como xa sabes, en algúns sitios pois deixan un cristal para poder ver esa parte do subsuelo que quedou descoberto, ou bueno, como por exemplo na Coruña mesmo, ves ali donde está despois da Diputación aquel paseo, ves a antigua muralla, ¿no? E non impediu que seguiran as obras, quero dicir, non me preocupa, vamos, se é así o atopamos, pois moi ben, e se non atopamos, pois moi ben tamén, non hai ningún tipo de atranco ou problema para nós, eso.
0: Outros requisitos é realizar, bueno, isto é na maioría destas infraestructuras un estudo de tráfico detallado, pero tendo en conta esa localización do hallo, credes que vai ter un volume de movimento, bueno, pois que se sea necesario, que faga necesario reformular, ampliar accesos desde a entrada, desde a estrada principal, ou non?
1: Non, o que pasa é que aí ese polígono tiña previsto unha glorieta que fose dar a rotonda que dá acceso ahora á autovía cara a Carballo, pero claro, esa solución era no 2007 e era inviable, porque casi o coste desa glorieta e o impacto ambiental sí que sería tremendo. Entón, optouse por modificar e nesta primeira fase facer unha rotonda pois na carretera que vai a Zas, ¿no? Entón, solo queren que detallemos un pouco máis, pero entendemos que non vai ter ningún tipo de atranco, porque unha, primeiro, que solo sería a primeira fase, ainda que obviamente o plan parcial é de todo ámbito, ¿no? Pero que en principio ejecutaríamos a primeira fase. E hai outra, despois ese polígono tería outro acceso polo outro lado, que é pola zona de onde está a ponte que ampliamos agora, ¿no? Entón non prevemos un aumento tan significativo, un volumen tan alto que nos obligase a facer outro tipo de solucións, que ademais ali son máis complicadas, pero bueno, claro. Solamente supoño que o que diga que lle justificamos que non vai haber un problema de tráfico despois, posteriormente.
0: Con respecto a esa primeira fase, falabas de que os seguintes pasos xa serían as expropiacións. De que prazos máis ou menos estamos falando, Lol?
1: A ver, nós falamos ou pensamos que máis ou menos entre 2 anos e medio, 3 anos, deberían de estar empezadas as obras e verse ali xa, bueno, xa coas obras ali. Entón, se temos, sendo prudentes e pensando que todo vai ir ben, e sobre todo que os trámites despois dos informes sectoriais e da expropiación non se alarguen, porque, bueno, depende tamén a veces, ¿no? Porque por parte do Concello, obviamente, vai se dar a maior celeridade, pero cando depende de outras administracións, xa non é o mesmo, ¿no? Incluso, bueno, como agora se acerca das eleccións municipais, igual, bueno, hai un certo, se sabes, ¿no? Igual non hai tanto apuro.
0: Acelerou.
1: Por parte de outras administracións. Sí. Non, por parte nosa non, que nosa temos a redacción do plan parcial e todo, está cunha empresa e está hasta o final e tamén a expropiación. O problema cando depende de outras administracións, igual, pues, pero bueno, entendemos que non, que vai a seguir cos trámites normais e xa digo, un plazo provincial serían 2 anos e medio, 3 anos, para que as máquinas estivesen xa ali e, bueno, pues, xa se fosa realidade, non?
0: Xa por último sobre este polígono científico e tecnolóxico, claro, falabas do especial que caso case único en, bueno, único na provincia da Coruña,
1: Único,
0: case
1: no, no,
0: único.
1: único, único, y falando con la directora general de urbanismo, decía, bueno, habrá algún desallecado, pero este no, este da Xunta, este no, este sabe se hai urbanización de por parte do Estado, o sea,
0: Claro.
1: non había ningún, y otros que non eran polígonos, obviamente, y al final non soubo dicirme ningún en Galicia, ni en España tampoco.
0: Pois dirixíndonos a xente de Zas que quizáis non, bueno, pois iso non ten constancia destes parques, entón non sabe como traballan. Como podemos falar de que vai a impactar na economía local, nos postos de traballo para a xente de aquí? É un procedemento, bueno, pois que aporte moito en canto a postos de traballo. Como credes que vai ser iso?
1: Bueno, obviamente, si temos éxito en que despois o parque se atraiga, non a empresas, pero que deixen un alto valor engadido. Quero decir, é o que te dicen antes, hai moitos polígonos, falabas aí de Coristanco, Vimianzo, Laracha, Arteixo mesmo, da Coruña. Nós non podemos competir con eses polígonos, quero decir. Tiñamos que ter algo que fose diferencial, e que non dependese de onde estás, non? Neste caso da distancia, as cidades, etc. E, bueno, xa digo, foi mediante un estudio coa Universidade da Coruña, un estudio non dunha páxina, sino un estudio importante e fundamental, donde decía as carencias que había aquí, pois, o que resulta que en toda a Costa da Morte había unha carencia en esta zona, en esta comarca, de empregos con alto valor engadido e de empresas con alto valor engadido, de investigación, etc., non? Entón, que aportarían? Pois, obviamente, aportarían pois, que viese máis xente que estivese aquí, que fixar poboación, pero xente de outros lados, ou que viñesen a traballar aquí, porque, ao final, tampouco estamos moi longe dunha gran cidade, non como a Coruña, e Carballo, pois, témolo aí, ese polígono estaría moi cerca, pero, sobre todo, o que ten o definitorio é iso, un edificio donde hai laboratorios, donde, digamos que é un polígono, pois, en evolución e sempre en constante movimento, non? E non quere dicir que non podas ti implantar unha empresa de carpintería, que se me entenda tamén, non é só exclusivo, pero a súa parte, pois, que a diferencia de todos os demais é esa, non? Por eso buscamos algo que non tivese competencia e bueno, e non a ten, evidentemente, é único.
0: E cambiando esa actividade tecnolóxica pola actividade comercial na que Zas sí que sempre, bueno, foi un referente. Esta fin de semana chegou a Punto Rojo, a Baio, dende o venres, tamén sábado e domingo haberá, bueno, pois campañas de ocasión aí en Baio. Lolo, dende o concello, imagino que para vos é todo un gusto colaborar nestas campañas, pero tamén ver como o comercio segue traendo xente a Zas que despois pode volver por outros puntos, o sea, tamén unha actividade turística case case.
1: Sí, no, obviamente, como diste, ahora baixando máis o terrenal, pois o comercio para nós tamén é importante, sobre todo no núcleo de Baio, onde está concentrado na súa maior parte, e obviamente outra actividade económica moi importante, non, para nós é fundamental. Por iso agora pois coorganizamos xunto coa Asociación do Comercio Baión, e destes anos anteriores, cando non existiu unha asociación que puidese organizar ou coorganizar con nós, organizámonos nós solos, non? Eso xa demostra a importancia que ten para nós, que un concello, unha administración, un goberno se implicase na organización de eventos deste tipo, pois é porque considera que teñen unha importancia fundamental, e para nós é fundamental porque é parte do tecido económico, e como ti ben dis, pois a xente vén a Baio a comprar, e de paso pois tamén vai a tomar algo ou vai a visitar o noso concello, non? Entonces, para nós é fundamental, e tamén é bo que a súa asociación pois que colabore ou que organice, non? Xunto con nós, porque cando nos o fixamos solos, pois a verdade é que é máis problemático, porque quen sabe de vender e do comercio son eles, os propios comerciantes, non? Bueno, sabemos outras cousas, pero e organizamos ou axudamos a organizar, pero de vender e o que pode ser mellor para atraer a xente aos comercios, pois en teoría e na realidade son eles os que máis saben. E por eso, pois agora pois estamos contentos de poder coorganizar estas campañas con eles, e bueno, de que ademais teñan tanto éxito e vai ser un referente do comercio, ¿no?
0: Por repasar algún horario, abrirán a partir das 10 da mañá ata as 8 e media, haberá tren turístico, tanto sábado e domingo de 11 a 2, de 4 a 8, e tamén haberá tempo para música, ca sección cultural Adro, co rumbo, este último rumbo é un charanga, o domingo, mentres tanto, será a quenda de Os Celtas, e pola tarde Santa Compaña. Ademais, haberá hinchables para os máis pequenos, postos nas rúas, prezos de ocasión, postos de segunda man, ruta de tapas, todo un programa cheo de actividades para que a xente acuda a Baio durante esta fin de semana. Manuel Muíño, alcalde de Zas, graciñas por estar aquí en Radio Voz.
1: Nada, un placer, como sempre.
0: Ata logo.
2: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
3: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
4: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.

0: E dende Zásimos ir ata Coristanco, ali a Xunta incluíu no seu plan de ordenación de áreas empresariais no ano 2014, igual que o de Oallo, neste caso, o Parque Empresarial de Coristanco, como unha actuación en estudo, e o plan estruturante de ordenación de solo empresarial que desenvolve este proxecto foi sometido xa a unha evaluación ambiental estratégica e simplificada no 2023. Agora chega ese visto bo ambiental por parte da Xunta, que hai que preguntarlle ao alcalde de Coristanco, Juan García Pose. Juan, moi boas.
1: Hola, amigo, día.
0: Bueno, pois que supón para o concello esta boa valoración ambiental?
1: Bueno, un paso máis na dirección que pretendemos moita xente, non? Que os concellos rurais menos que teñen menos oportunidades no ámbito empresarial, pois conten con un espacio no que non solamente as empresas do territorio, sino outras empresas poidan vir a exercer actividade empresarial, non? Por tanto, creo que eso acércanos máis a ese objetivo e é un pouco o que nos dan esa esperanza, non? Eu sei que é difícil aceptar os plazos administrativos, que son largos e ás veces moi desesperantes e un perde a motivación, pero agora vese que todo aquel traballo que se fixo con ese investimento tamén en recursos propios en esos estudios de viabilidade para poder retomar algo que inicialmente estaba parado, pois, e agora pois que estamos en este último trámite ambiental e que é o paso previo a que seguramente en uns días ou en moi poucos días ou ao longo do mes de setembro se aprobe o proxecto de expropiación, a aprobación inicial do proxecto de expropiación. Eu creo que ao final é un pouco os pasos esos definitivos que lle faltaban a esta parte empresarial para que sea unha realidade, claro.
0: É que mirando a hemeroteca da Voz de Galicia, vemos que levamos case 25 anos falando do polígono industrial de Coristanco. Por fin agora superase ese trámite ambiental, pero certo, como dicía o alcalde, pois que hai veces que estes procesos administrativos son moi desesperantes. Alcalde, falaba agora de que o seguinte paso son as expropiacións. Sendo realistas, de que prazos podemos estar falando?
1: Bueno, é unha cuestión que o Concello, sabemos que é un polígono que sale por cooperación, donde o Concello se fai cargo de dos, digamos, de todo o que son os servicios. O Concello vai levando bastante o día todo o que son o suministro de abastecemento e tamén temos vimos de recibir o proxecto para esa futura EDAR que vai a dar servicio a moitos núcleos daqui do ámbito do parque empresarial, pero tamén o propio parque empresarial. Creemos que unha vez se aprobe inicialmente por parte de Xestur e o proxecto de expropiación e se aprobe o proxecto de urbanización, que eu creo que vai ser ao longo deste ano, pois evidentemente pois todo indica que ao longo do ano que ven pois deberíamos ver actividade, non? Actividade no que é o propio ámbito, non? Pois xa movimento de terras, incluso eu, polo que vim planteando, tamén da man dos personas que estaban interesadas, era que esa, houver esa, que fora simultáneo, non? O desenvolvemento do parque a tramitación administrativa dos proxectos que se queren implantar ali, non? Quero dizer que non houbera que ter o parque cerrado ou rematado para poder despois iniciar un proxecto e definir un proxecto e buscar as autorizacións, senón que foran compatibles e que se foran pisando, non, no tempo. E polo que eu sei tamén que xa o propio desenvolvemento urbanístico do parque tamén vai un pouco con a regula demanda, non? Cal é a tipología da demanda, que tipo de instalacións se requieren, claro. E que xa, pois, ese, digamos, esa solución de urbanización xa tamén se adapte ben ao que son as necesidades da xente que queira despois iniciar a súa actividade económica no marco do parque empresarial, non?
0: Falando desa demanda, imagino que se hai algunha empresa local, que seguro, yo dixo, alcalde, a min resérveme aí algún sitio ali no polígono, pero son moitas, o sea, está destendo xa no Concello esas solicitudes ou manifestacións, sí, polo menos de interese, sí, tanto sí, de negocios locais como de fora, que imagino que tamén haberá algún.
1: Claro, nos o que fixemos foi en todas as veces que foi posible que, neste caso, os representantes da Xunta, os conselleiros, se poderan reunir con o tejido empresarial. O que fixemos foi de vertebradores de que houver ese canal, non? E agora, a nos foron bastantes as empresas que, de feito, estaba determinada, por eso se fixe un polígono por fases, porque esa demanda inicial eran 40.000, e por eso se decidiu facer un parque que atendera inicialmente a demanda, porque tamén sabemos que os recursos públicos hai que xestionarlos con criterio, non podemos facer unha gran esplanada se despois non se vai usar, non? Porque claro, Faixe o Galicia de parques empresariales fallidos. Eu creo que temos que ir con prudencia, pero dando resposta ás necesidades, non? Aquí houve bastantes e algunhas de fora, non? E a verdade que tamén nos sorprendiu positivamente, porque houve alguna empresa de fora que nos preguntou pues, por cantidades moi importantes, non, de chan empresarial. Evidentemente, sí, Despois compararán e evidentemente teñen que mirar outro tipo de detalles, non, ou de elementos a hora de decir onde se implantan. Pero nós o que queremos é, bueno, ser un concello que funcione ben urbanísticamente, que teña un coste fiscal barato, que preste os servicios, onde haxa posibilidad non solamente de ejercer desde o punto de vista empresarial, sino tamén de ter un proyecto de vida, non? Penso moi importante que as infraestructuras estén ben, que os coles estén ben e que toda a actividade de conciliación funcione e sobre todo, que é o máis importante, que non haxa ruido, que haxa normalidade institucional. Eu creo que as condicións danse e a mí dá a impresión de que en canto haxa. E despois tamén, evidentemente, pues, eu creo que estamos moi ben ubicados, ben comunicados, aí na Baje 55 e tamén despois, sí, Nese eixo natural que fai Carballo, Laracha, Arteixo, Porto Exterior. Eu creo que ao final, pues, parece que é bastante natural que este parque empresarial, pues, bueno, co paso do tempo, pues, sea un parque que tenda a estar, pues, que a ir completándose e que a xente vaya podendo resolver esa dificultad que temos moitas veces de que as aldeas, bueno, pues non naceron para albergar o tipo de empresas que hoxe están funcionando e que teñen toda a lógica do mundo que teña un área empresarial que está precisamente diseñada e que donde os recursos já están pensados para que poida haber esa actividade empresarial, non?
0: É importante que pode ser todo iso para evitar este despoboamento do rural. Alcalde de Coristanco, Juan García, graciñas por estar aquí en Radio Voz.
1: A vos, moi bo día.
0: Ata logo.
2: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Baio.
3: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís. Todo a pé de rúa.
2: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Baio.
3: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos. Colabora a Deputación da Coruña.
4: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. A mañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Callón. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito.

0: Coruña.
1: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. Amañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Callón. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.

xoves 20 son de aquí chega o adro da Igrexa de Sofán, con Manu Sija, un dos referentes máis innovadores do jazz contemporáneo en Sudamérica, e que fusiona jazz moderno, folclore argentino e experimentación electrónica en directo. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comeza a 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comeza ás 8:30 e de acceso libre. Descubre Carballo a través da música. Organiza Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.

0: Do 20 ao 23 de agosto caión énchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026 de Majestic, Maljuicio, Vestas de la Senda, Turbocrax, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
1: Este verán Carballo soa máis preto ca nunca con Son de Aquí, un ciclo de 4 concertos en espazos singulares do noso concello. Antes de cada actuación, unha breve visita guiada chegará ao público a historia, o patrimonio e as tradicións de cada lugar. Este

0: E para rematar esta primeira hora do Voces de Bergantiños, toca falar agora de cultura, de memoria, tamén de literatura, bueno, de todo o que leva consigo este programa Vimianzo Mola, que vai repetir este ano e vai levar a cabo a súa segunda edición. Temos, xa a outro lado do teléfono, a técnica de cultura do Concello Vimiancés, Nieves Lema, moi boas.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, volves a estar hoxe aquí na radio. Se outro día era por Vimian solo, se por Vimianzo Mola, o que amos ao concello como un referente cultural na contorna.
1: Pois en iso anda Vimianzo, non? Nesta ocasión presentando Vimianzo Mola como muralidade, oralidade, literatura e as artes en sí, non? Ven a ser, pois, ampliarse esa edición por unha aposta pola literatura, a literatura da Costa da Morte, a literatura local, a oralidade, esa creación colectiva, e tamén ese paso moi importante que significa nun castelo, ese espazo emblemático, pois, a memoria que aí ocurrido e a participación cidadana, non? Hai unha efeméride que está aí marcada na historia de todos, que hai 90 anos un acontecemento que ocorreu nese castelo. Se o ano pasado celebrábamos, aumentábamos en torno a revolta irmandiña do 67, sí. Neste caso, pois, esa toma do castelo polo goberno republicano e todas aquelas consecuencias. Facer memoria e facer historia e falar de nós mesmos.
0: Bueno, falaba desa toma do castelo polo goberno republicano, 90 anos se fixeron. Imagino que facer memoria cando o povo axuda tanto como podemos falar na organización do asalto ao castelo, desas de todas as actividades, bueno, pois tamén un pouco máis gratificante, non? Facelo co apoio dos teus.
1: Sí, é gratificante porque se sinten identificados, entonces neste caso a participación cidadá, a veciñanza, todas as asociacións pois se suman como xa dixéramos, é unha maneira que de achegar e incluso para poder de alguna maneira que non se volvan a ocurrir algúns feitos, sí, que ocorreron a continuación, como foron mortes de persoas de maneira injusta, non? Entón, recordar ese todo aquilo que vivío e reflexionar para un futuro. Hai unhas conversas a pé de página en torno a este programa Mola, donde, pois, Monse Fajardo, Luis Sánchez e Luis Lamela, o gran baixador, sí, da Costa da Morte, en torno a memoria histórica, pois, centrarán os actos e falarán desas consecuencias que ocurriron con esa toma do castelo, non? Nesa represión franquista en Galicia.
0: Comezará o 4 de setembro, cando a programación incluirá unha presentación literaria de Julio Romero, que presentará a primeira dama, haberá contacontos, haberá monicreques, esas conversas a pé de páxina que nos comentaba Nieves. O sábado 5 tamén haberá moita actividade literaria, coas sesións finais dos clubs de lectura xunto ás autoras María Canosa e Nerea Pallares, haberá sinaturas de libros, unha instalación familiar de monicreques autónomos da man de Trécola Producións, novas conversas a pé de páxina, haberá propostas musicais, unha programación, como digo, ben completa, que rematará tamén o domingo. E Nieves, como naceu isto? Porque agora esta segunda edición ven despois do gran éxito que tivo o primeiro Vimianzo Mola, pero como foi a orixe? Como xurdiu todo isto?
1: Pois surdiu coa maneira de que, de alguna maneira, non facer un festival ao uso, ni unha feira do libro ao uso, non? Que nesas palabras, nestas iniciais, se recollerá todo iso que ven ser un punto de encontro alrededor dos libros, das palabras, da memoria e da creación artística. Unha razón máis para poder vir a Vimianzo, coñecer o noso patrimonio, poder vivilo, e que mole, molar, neso. Entón, de alguna maneira, que a cultura poda vivir cada un desde eses estamentos con este amplio programa, e de maneira paralela tamén sentirse orgullosos da creatividade que hai na Costa da Morte e da presentación deses libros, pois, de todos eles creadores da Costa da Morte, e tamén casualmente esperando, pois, esa presentación de Alberto Mancebo, un libro que creou aquí en Vimianzo, e vai os tres nomes da Sarteua, algo nos, entonces é identificativo, pero tamén autores da Costa da Morte e outros que chegamos para ser un faro, ese faro cultural acendido, donde Vimianzo Mola sea un conglomerado de cultura donde todos teñamos espazo con esa participación cidadá.
0: Pois, Nieves Lema, graciñas por estar aquí en Radio Voz. Enhoraboa por todo este traballo que conlevou o Vimianzo Mola. Graciñas.
1: Graciñas a vos e convidar a vivir o Vimianzo Mola con todos os vimianceses e vimiancesas.
0: Por suposto. Ata logo.

0: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
1: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
2: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. Amañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Redface e Asociación Cultural Arume de Callón. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.
3: Este verán Carballo soa máis preto ca nunca con Son de Aquí, un ciclo de 4 concertos en espazos singulares do noso concello. Antes de cada actuación, unha breve visita guiada chegará ao público a historia, o patrimonio e as tradicións de cada lugar. Este xoves 20, Son de Aquí, chega o adro da Igrexa de Sofán, con Manu Sija, un dos referentes máis innovadores do jazz contemporáneo en Sudamérica, e que fusiona jazz moderno, folclore arxentino e experimentación electrónica en directo. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comeza a 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comeza ás 8:30 e de acceso libre. Descubre Carballo a través da música. Organiza Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.
4: De la lluvia sobre la tierra.
5: E se despedíamos a primeira hora cun pouco de música, imos a darlle a benvida a segunda tamén con Fito e Fitipaldis. Agora, en un intre, nos iremos a Tamalpica. Deixo vos con Rojitas la Sorte.

0: O cuidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
1: Do 20 ao 23 de agosto caión énchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026 de Majestic, Maljuicio, Vestas de la Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
2: Voces de Bergantiños con Antón Lestón, Radio Voz.
3: E imos comezar esta segunda hora, como dicíamos do programa, en Malpica, ali, o pasado xoves, toda a situación que envolvía as festas do mar deu un xiro inesperado. Ese xiro deu no grazas a Pedro Pérez Martelo, patrón maior e percebeiro. Pedro, moi boas.
4: Hola, moi boas.
3: Bueno, como se dou a situación? Porque imagino que non sería o xoves unha quentada, como se di, senón que se virías de semanas pensando e valorando, ou que?
4: Pois, a verdad é que non. Pois,
3: foi unha quentada, logo.
4: Foi unha quentada, a ver, tiño aí a semana anterior, estuvemos dando volta na casa a miña muller cos fillos e máis eu, estuvemos así e tal, e bueno, que non había nada, que non había nada, outro ano sin nada, xa quedara unha vez a, sí, sin facer. E bueno, estuve mirando un pouco, botei-me atrás esa semana, e o jueves da semana seguinte, ao final, bueno, vin que a xente quería que houvese festa, e dixen eu, pois que non sea, vamos de dar para diante.
3: Recordemos a xente que ia a ver
4: o pueblo quería festa.
3: Claro.
4: A verdad que ao final foi unha cantada do jueves pola mañán. Chamei ao ayuntamiento, dixenlle se había os permisos, e dixome hai permisos para vender a festa que na queira facer. Daquela démoslle para diante.
3: Bueno, dicía eu que por recordarlle a xente ia haber celebracións, pero só con algunhas sesións vermús, sen verbena pola noite, bueno, unhas celebracións moi descafeinadas para o que eran as festas do mar. Non sei se canto che costou, bueno, contactar con orquestras, sobre todo que estas estivesen libres a unha semana de comezar.
4: Sí, aí contactei co... Bueno, aí asesoreime un pouco coa antiga asociación Mallar da Area, que me axudou no bueno, todo o que eles tiñan así un pouco tal, pois con quen contactar, con quen, con todo así un pouco os contactos, foi chamar ao representante das orquestras, facer un listado do que podería ser unha cousa ben. Doume o precio, é un precio que cuidado, hai que, estamos falando de que estamos en agosto, mobilizar todo e tal, pero bueno, a verdade é que o pueblo, a xente do pueblo, os negocios e todo, están respondendo ben.
3: Bueno, agora para pedir polas casas, como imagino que terás planeado, será despois da festa ou dache tempo antes?
4: No, puxemos tres puntos de recollida, que é estanco de Carabel, Lemova e a tienda de chuches 12 mecos, para que todo o mundo se acerque por ali e poida,
3: claro,
4: e poida pagar ali. Que pasa? Eu solo, a ver, estou solo, non me dá para recorrer o pueblo todo.
3: Xa. Xa normal. Bueno, pois por repasar o cartel que conseguiu Pedro en apenas unha semana, bueno, non apenas non, en xusto unha semana, falamos de que a partir de mañá vai haber verbena xa con La Bamba e DJ Roy, o venres, ademais do Pasarrúas, que a Asociación Cultural Malante, vai haber Bermú co dúo Beneguai e verbena con Los Platinos e os DJs Sara Pose e Macaro. O sábado 22, Pasarrúas, que a Asociación Cultural Malante e Bermú con Judith de Cundins, verbena despois pola noite co Grupo Alcar e Disco Móvil CDC. E o domingo, ademais de un novo Pasarrúas da Asociación Cultural Malante, haberá ás 12:30 misa solemne, Bermú con Laura Añón, Eric Hidalgo, JJ Compota, e a partir das 5:30 a procesión marítima, que digamos que é o gran acto destas festas do mar cada ano, sobre todo para a xuventude. Pedro, xa por último, cantos eloxios, cantos abrazos, cantas boas palabras estás recibindo estos días polo povo?
4: Teño un pouco de todo. Hai xente que, a ver, en principio moitos elogios, despois claro que tiña que ter empezado antes, que hai xente que ainda se está enterando e tal, pero claro, foi unha arrautada. A verdad que tamén o ayuntamiento está axudando moito, e a cofradía de pescadores tamén está axudando moito, daquela por eso se pode ir sacando adiante.
3: Bueno, pois Pedro, nada, que noraboa por esa quentada, que seguro que fai feliz a moita xente, e nada, sorte para todo ese traballiño que é moito o que tes por diante. Graciñas por estar aquí en Radio Voz.
4: Nada, gracias a vos.
3: Ata logo.
4: Ata logo.
5: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
6: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
7: Voy al cole. Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender.

0: E da de Malpica imos ir ata Laracha, porque ali o Concello vende poñer en marcha a Laracha no Tempo, un novo programa de visitas guiadas que convida a percorrer a historia do municipio a través de algúns dos seus principais elementos patrimoniais. A primeira cita será o 26 de agosto a partir das 6 e a guía destes percorridos será a técnica de cultura, que é María Canedo, a que temos xa a outro lado do teléfono. María, moi boas.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, antes de nada, ¿cómo xorde este programa, este proxecto de Alaracha no Tempo?
1: Pues este proxecto xa leva tempo, non? Aí intentando chegar unha iniciativa para dar a coñecer a historia do noso municipio pois a través dos seus bens patrimoniais, non? Tras a boa acollida das visitas que se veñen realizando tanto no Castro de Montes Claros como na Vila de Caión, pois temos esa sensación de que a xente agradece coñecer máis da súa historia e dos seus bens patrimoniais.
0: A primeira visita, esta inicial que dicía do 26 de agosto, que se non me confundo agora de datas, será o próximo mércores, xusto de agora nunha semana, pois será como ao Castro de Montes Claros, unha achega ao mundo castrexio, ou as outras catro, a donde van ser, María?
1: Pues mire, ahora mismo que estamos intentando a través de esta iniciativa é fiar un pouco a historia do tempo. Justamente empezamos co Castro.
0: Ah, claro.
1: Un poquinho, ¿no?, por eses poboados estables, os primeiros poboados estables que teníamos no noso municipio. Despois viaxaríamos ata Soandres, contaríamos a historia do Mosteiro de San Pedro de Soandres, un gran monumento que é moi recoñecido por todos os habitantes do municipio, pero que garda grandes secretos que prácticamente se descoñecen, non? Por exemplo, pois a súa gran cabeceira gótica.
0: Sí.
1: Despois iríamos ata Montemaior, que eso é unha pequena espiniña personal que temos aquí no concello, non? Por darlle un poquinho máis de vida a Montemaior, de saber un pouco máis como xorde toda esa religiosidade a través da capela de Santa Margarida, a súa carballeira, toda a súa rede de pequenas capelas. Despois volveríamos a Caión.
0: Sí.
1: En Caión tocamos un pouco todos os paus, non, todas as épocas, explicamos como esta pequena vila baleeira conseguiu facerse un oco pois en todos os mapas a partir do século XVII.
0: Sí.
1: E remataríamos a visita no Centro de Interpretación de Muiños de Auga da Costa da Morte, que houve unha gran reinauguración o ano pasado, renovamos tanto os seus contidos como os seus elementos expositivos. E aquí únense dous desexos: recuperar a antiga reitoral do século XIX e darlle protagonismo aos muiños de auga, os cales pois podense observar en calquer percorrido que se faga polos nosos ríos, e os muiños pois foron base da alimentación das nosas familias ata fai unhas poucas décadas.
0: Sí. María, imagino, bueno, non o imagino, sei que todo isto levou moito traballo atrás, de documentación, de investigación, de formas mellores para ensinalo, de estudar esas formas. Pero destes te conta tamén de que moitas veces non temos nin idea da nosa propia historia, quizáis ti como técnica de cultura evidentemente sí, pero que a maioría da xente, cando ao mellor lle comentabas algo do que estabas investigando, non tiña nin a menor idea.
1: É justamente eso que acabas de explicar, é tamén algo polo que xorde esta actividade, non? Pa que sepamos apreciar o que temos ao lado, que ten unha gran historia e que a desconocemos por completo. Temos pequenos tesouros ao noso lado e non nos damos conta. Eu justamente aquí na tempada de verán, que estaba na oficina de turismo de Caión, ven xente que leva veraneando aquí toda a vida, e achégase a facer as andainas, aos roteiros pola vila, e dime: levo aquí vindo anos e non sabía todo isto. Pero efectivamente, temos xoias, temos tesouriños que desconocemos.
0: Como pode inscribirse a xente?
1: Pois para inscribirse, tanto nos cartéis como nas noticias que salen nas redes sociais, ten que haber como un link para inscribirse, salese como un formulario, ou senón tamén se pode apuntar a través de chamando o número da oficina de turismo, podo decilo aquí
0: sí, sí.
1: despatiño, sí?
0: Sí.
1: O 647-82-85-10, repito, 647-82-85-10, ou tamén, bueno, mandándonos un correo a turismo@alaracha.gal.
0: Pois aí quedan esas dúas formas, esos dous métodos para inscribirse a estas interesantes visitas guiadas que vai haber, bueno, pois tanto ao Castro de Montesclaros, ao Mosteiro de San Pedro de Soandres, a Capela de Santa Margarida de Montemaior, a Caión ou ao Centro de Interpretación de Muiños de Auga da Costa da Morte. María, nada, noraboa por todo ese traballazo, graciñas por estar aquí en Radio Voz.
1: Moitas gracias por darnos difusión e espero que chegue a moita xente e se aproximen a ver a nosa historia.
0: Seguro, graciñas.
1: Moitas gracias a ti, hasta logo.
2: En Tanatorio San Antonio, cada detalle importa. Más de 40 años de experiencia nos permiten ofrecer a las familias un servicio cercano, profesional y de absoluta confianza. Contamos con 12 centros en Montecelo, Agualada, Carballo, Laxe, Ponteceso, Cee, Fisterra, Esteiro, Monte Alto na Coruña, Paiosaco, Alaracha, con crematorio tanatorio propio y ahora también en Cerceda. Mejore con nosotros las condiciones de su seguro de decesos. Y recuerde, sea cual sea su compañía aseguradora, usted puede elegir Tanatorio San Antonio. Llámenos al 981-75-85-55 o al 670-29-29-29 o visite www.tanatoriosanantonio.com. Tanatorio San Antonio, más de 40 años cerca de las familias.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.

E como todos os mércores, volvemos ter a nosa sección Ruteando. Oxe, como é mércores, atemos con Quito de Ponteceso, aínda que oxe Quito non está por aquí, non está pola nosa bisbarra, está de viaxe, e por iso, como ia ser difícil ter cobertura, porque agora escoitaredes por onde anda, e o entenderedes mellor, pois nos mandou este audio para recomendar esta ruta que nos vai dicir hoxe. Así que escoitamos xa a Quito.

Bos días. Bueno, hoxe non ando pola Costa da Morte, hoxe estou por Pirineus. Estamos aquí o meu fillo máis eu facendo unha ruta de senderismo por aquí por Pirineus. Espero que non se corte a chamada. A ruta de hoxe é unha ruta circular de 6,8 km, con 250 positivos ou 250 negativos, é o que imos facer hoxe. Bueno, vai a ser esa ruta circular, vai a corresponder para o PRG 70, que está homologado en Laxe, máis o PRG 114, e imos a basarnos tamén na famosa etapa do Camiño dos Faros que vai de Laxe a Arou. A ruta comezará pois na Igrexa da Atalaya, iremos cara ao faro de Laxe, pois por ese PRG 70. Bueno, imos ver o mirador da Ínsua, imos ver todo o que é a ría de Cormelaxe ata chegar ao faro de Laxe. O faro de Laxe, xunto co seu irmá, o faro de Roncudo, bueno, pois dan a benvida á entrada a ría de Cormelaxe. Bueno, a partir de aí, pois, iremos todo bordeando a costa, polo Camiño dos Faros ou polo PRG 70, ata a Praia dos Cristais, esa famosa praia que, bueno, moi famosa hoxe en día, pero que realmente era unha escombreira, un basurero de vidrio. A partir de aquí sí que xa rodearemos o cemiterio e xa continuaremos pois polo Camiño dos Faros ata o Peñón do Castro, ou, bueno, hai xente que lle chama o Peñón de Suesto, con as vistas espectaculares do que a praia de Suesto, non? Esa praia tan surfeira. Dende o Peñón do Castro baixaremos con moita paciencia e con tranquilidade polo sendeiro que nos leva á propia praia, e despois xa colleremos o camiño de volta polo sendeiro do PRG de Laxe a Traba, solo que o imos coller en dirección contraria, polo que chamamos, bueno, sendeiro de Santa Rosa. Hai que collelo pola parte alta do que é a praia de Suesto. Todo ese sendeiro pois vai nos a levar, despois de coller xa a Rúa do Campo, que colleremos á dereita para logo collelo á izquierda, e baixar á capilla de Santa Rosa, tamén con unhas preciosas vistas de todo que é a praia de Laxe, e máis a vila de Laxe. Aí tamén poderemos facer un descansiño para contemplar esas fermosas vistas de toda a ría e da praia de Laxe, para despois xa continuar polos rueiros todo cara ao centro de Laxe, e pasar pola plaza Ramón Juega, e xa rematar de novo no inicio na igrexa de Santa María de Atalaya. Aí o percorrido é sencilliño, moi bonito, sí que ten unhas lixeiras subidas, sobre todo a subida cara ao faro de Laxe, a subida cara ao Peñón do Castro. Ten unha baixada algo pronunciada do Peñón do Castro a cara á praia de Suesto, pero é moi levadeiro. O tempo que nos pode durar, botelle sobre 2 horas e cuarto, parando para ver as vistas, 2 horas e cuarto, 2 horas e media, moi relaxados, para ir moi relaxados. Como digo, 6,8 km con 250 positivos, pois, bueno, faise moi levadeiro. Poderíase recortar, sí, pero creo que non hai nin que facelo, non? Espero que vos guste, ata outra.

Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. Amañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Callón. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.

0: Entramos xa no noso tempo de deportes, primeiro cunha nova que xa publicábamos onte nas páxinas da Voz de Galicia e é que a final da fase autonómica da Copa Federación disputarase o sábado a partir das 6 en Noia, en Xograna, Bergantiño e Seboiro. Xa sabedes que esta copa, esta fase autonómica, mellor dito, dará paso á fase nacional. Se o Bergantiños gana, clasificarase a esa fase nacional que se disputou o ano pasado, en a que quedara as portas de obter o seu billete para unha nova edición da Copa do Rei, perdendo contra o Ourense Club de Fútbol. Haberá que ver se o Bergantiños logra repetir esa fazaña de meterse na fase nacional, e a partir de aí, bueno, pois estes últimos anos, os semifinalistas desa fase nacional, que comeza en octavos, pois xa logran o billete á Copa do Rei. Así que, bueno, promete o camiño do Bergantiños para este novo curso. Pero do Bergantiños hai que ir a falar da Preferente. E é que se onte falábamos de Dumbría, de Sofán e de Paio Saco, hoxe toca facelo do Dumbría. Non temos ao míster, a Pablo Conde, pero sí ao director deportivo. Falamos con Josema Martínez. Josema, moi boas.
1: Hola, que tal? Buenos días.
0: Bueno, como está indo esta pretemporada?
1: Ben, de momento ben, arrincando aí un pouquinho, xa coñendo un pouquinho máis a forma e intentar chegar o mellor posible ao inicio de liga que dentro de dúas semanas.
0: Sei que en Dumbría unha das cousas que máis vos preocupaba era a saúde física dos xogadores, porque o ano pasado a pretemporada o certo é que fora pois un baixón tremendo, neste caso coas lesións de dous piares na defensa como son Canario e Dani Chao. Este ano vin que volveron xa tanto Canario como Pablo Paz. Pablo leva case dous cursos pois sen participar. Imagino que vos deixa moi contentos, non sei, Chao, para canto lle queda?
1: Sí, a verdade que sí. Bueno, o ano pasado, como ti ben disto, vamos a ser dúas baixas en pretempada, xusto ao inicio, que, bueno, trastocan bastante a planificación e deixan un poquinho mermado de cara a toda a tempada. Creo que, bueno, xa se notou, este ano melloramos nese aspecto, temos unha plantilla máis amplia, e esperemos que, bueno, que todo vaya o mellor posible, que non haxa ningún imprevisto grave. Respecto a Canario e Pablo Paz, pois están volvendo, pouco a pouco, sabes, non queremos apresurarnos demasiado. Dani Chao sí que non sabe ainda moi ben, seguramente un pouco máis longa a súa volta. Pero sí, bueno, esperemos que pouco a pouco esa xente da casa que pode ir volvendo, que temos moitas ganas de volver a verlos de corto no Conco.
0: O ano pasado o Dumbría bueno, pois tivo que loitar ata a última xornada por esa permanencia que ao final conseguiu. Crees que este ano volverá a estar por aí o obxectivo do Dumbría, ou que xa pode consolidarse cunha permanencia, digamos, máis cómoda?
1: Nunca se sabe, a ver, sin sufrimento de traballo non hai nada, pero bueno, por pedir, si sufrimos un pouquinho menos, non pasaría nada tampouco. Sabemos que Preferente é unha liga complicada, difícil, con moita competencia en todos os equipos, con moita igualdade, sobre todo, tanto por abaixo como por arriba. Bueno, veremos a ver a onde podemos chegar este ano. Eu creo que, bueno, xa dixen, en canto a plantilla, ahora mesmo, pues, considero que fixemos unha plantilla máis completa que o ano pasado. Bueno, o tempo dirá onde podemos estar, pero lógicamente o objetivo é consolidarse e conseguir a permanencia.
0: En canto ás fichaxes, chegou despois de varios anos en terceira división Jorge Donoia, o porteiro, o resto das fichaxes son veñen de categorías, de xogar en categorías máis baixas. Iso fala de un moi bo scouting, como se di agora, ou unha moi boa investigación aquí por parte de Josema para atopar estas pezas en divisións como a segunda Fudgal, como é o caso tanto de Nacho como de Panucci, que veñen do Agrón. Como chegas a todos estes perfis? Ou como Brais Fontenla, do Cabana?
1: Sí, bueno, a ver, un pouco tirando de do conocimiento que xa tes ou de axudas externas, un pouquinho, pues xa sabemos que o mercado ahora está complicado, hai que moverse, bueno, intentando reforzar a plantilla o mellor posible, os postos que fan falta, xerar, sobre todo, que era o que queríamos, máis competencia en cada posto, que cada xogador teña que dar o rendimiento máis alto posible dentro das súas posibilidades, intentando, bueno, pues, apostar por un modelo, por un proxecto de traer xente nova que compita ben e darlle a oportunidade tamén, que moitas veces están en categorías máis baixas, pero teñen gaña de medrar e teñen potencial para facelo aquí con nós.
0: En ese aspecto do mercado, bueno, pois o Dumbría tamén perdeu este ano a nomes insignes, como é o de Anxo na portería despois de moitos anos, como é o de Matasso na defensa, pero sobre todo quería preguntar cheu por Diego Estévez, que nas súas, estaba aquí contando, nas súas últimas tres temporadas como xogador do Dumbría, aínda que unha xa intercalou co Fisterra, foron 78, bueno, pois case 100 goles. Iso hai forma de sustituílo ou hai que buscar involucrar a moitos xogadores?
1: Sí, a ver, a Diego pues, non o vamos descubrir agora. Básicamente, pues, bueno, xa estuvo, xa marchou, xa volveu, nunca se sabe cando poda volver outra vez, sí. Pero bueno, teremos que sustituirlo con traballo e como mellor se poda. Non vamos a reclamar a presión de ser goles en ninguén, pero ao final o fútbol é un deporte colectivo, é un deporte de equipo, lógicamente é unha perda que botaremos en falta, pero o club é o Dumbría, ten que mirar para adiante, sin pensar no que quedou atrás. E bueno, si respecto a Anxo que se retira e a Matasso, pois son ando do capitán, que xa levaba moito tempo e tamén, bueno, é unha perda de cara ao club, pero como dixen, que hai que mirar para adiante e reforzala e seguir traballando o mellor posible.
0: Empezará o Dumbría o 6 de setembro, o 13 empeza a Liga da Costa, preferente empeza o 6, en casa contra o Dubra. Josema, quen crees que vai ser os favoritos esta nova tempada? A quen pondrías aí no grupo de cabeza?
1: É complicado sabelo, como dixen, bueno, preferente unha liga con moita igualdade, onde hai sorpresas, pero bueno, lógicamente equipos que xa estuveron en playoff no ano pasado, como Negreira, Santirso, que se reforzaron moi ben, o Sofán, que sempre está aí tocando un buquiño o playoff, que xa estuvo ano pasado, penso que este ano tamén fai unha aposta forte e positiva, con moi bons reforzos, bueno, ou equipos como Noia tamén, que baixan de categoría, que sabemos que están chamados a estar arriba, pero bueno, as predicións son difíciles, en maio saberase mellor, agora en setembro podemos facer moitas predicións e contas, pero despois hai que o traballo diario o dirá onde podemos estar.
0: José Martínez, director do Deportivo do Dumbría, graciñas por estar aquí en Radio Voz. E sorte pa tempada.
1: Gracias a ti, Antón.
0: Hasta logo.
1: Chao.
2: Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas, De La Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

0: pásate el plan.
1: Pois de fútbol, imos a falar agora de voleibol, pero quedámonos un pouco no Concello de Dumbría, quedámonos sobre todo no Conco, porque ali se forxou Tiago Fernández, xogador de voleibol internacional ca selección galega, eu creo que case que dende alevins ou infantís, internacional ca selección española en xuvenís, xogador do voli Dumbría durante toda a súa carreira, que xa é moi longa, aínda que aínda teña 19 anos, e dende esta semana oficialmente xogador da máxima división española de voleibol, como é a Superliga 1. Tiago Fernández, moi boas.
2: Hola, boas.
1: Bueno, como chegou este traspaso ao Sadurniño? Contanos.
2: Xa o ano pasado tivera unha oferta, sí. E ao final decidí non aceptar e quedar un ano máis no Dumbría. Este ano rematar a tempada, ascendiu este ano o San Sadurniño a Superliga 1. Sí. Por finales de junio chegoume o WhatsApp do presidente máis unha chamada ofrecéndome ir a xogar a máxima categoría e nada, esta non aceitei, no. Xa que xogar en primeira división sempre, sí, sempre foi un desexo para min, ter a oportunidade de poder seguir estudando en Coruña e xogar na máxima categoría, pois pues, non a podía rechazar.
1: Sei que era un obxectivo persoal que te marcabas ese xogar na Superliga 1. Non sei se a tiñas asumido que sí que ia chegar, porque bueno, eu consciente que a que falaba me dicía, bueno, en algún momento lle chegará seguro, porque ca xuventude que tiñas, tanto ti como Larra, xa era despezas máis que consolidadas na Superliga 2, pero hai ese medo a que, ollo, que se non collo esta, igual se me escapa en calguer momento.
2: Sí, eu tampouco tiña tan claro que me fosen a chegar a algunha oferta de primeira, entón xa me chegou esta, ainda por riba, está cerca de casa, de onde estuve a miña familia, sí. Entón non podía ser mellor oferta, como dixo, non a podía rechazar.
1: Bueno, fostes cambiando a posición co paso dos anos, imagino que o San Sadurniño vas para ser líbero.
2: Sí, líbero fijo, de receptor xa... Nestas categorías é moi imposible que altura que teño.
1: Tes todos os comportamentos do líbero, é dicir, xa non che queda nada do Tiago receptor?
2: No, eu xa penso... A ver, algo sempre queda. Al final, en recepción non, pero en defensa sí que ainda teño alguna costumbre de defender en 6 e despois traspasar a que defender a posición 5. Sí. Pero, ué, xa levo 4 anos, creo, de libro en Superliga, corrixindo os movimentos, creo que, ainda que pode caer algún, xa teño bastante mecanizado ben os movimentos de libro.
1: Estábamos a falar de que, bueno, vai a debutar na Superliga 1 esta tempada. Eu diría que o terceiro, me parece, xogador da Costa da Morte que vai debutar na máxima élite. Temos aí, por suposto, a Unai Larrañaga. Creo que Gabi tamén chegou a xogar na Superliga 1, non, Tiago?
2: Sí, chegou a estar tamén na plantilla do Sansa, fai tempo, sí. Sí. No sé si, eu creo que sí que debutou, así que sí.
1: Tiago sería o terceiro. Como de vital é que Dumbría siga tendo esta canteira para poder exportar estes talentos? Porque claro, non somos moitos os da Costa da Morte que se chega a máxima categoría do deporte que sexa aquí en España.
2: Sí, a ver, ao final, eso creo que significa un gran traballo da base no voleibol de Dumbría, sí. Xa que, ademais, os tres xogadores que, bueno, a ver se eu debuto, pero que en teoría imos debutar en Superliga 1, non son...

0: da mesma xeración, senón que hai distintas xeracións de xogadores que hai algún al menos que chega a debutar en Superliga 1. Significa que durante varios anos se está facendo o traballo na base.
1: Sí. Sí, sí. E que Tiago, como dicía, de 2007, ano no que creceu esa escola de voleibol no Conco, esa canteira, co voli Dumbría, a xeración de Tiago, ademais, pois tamén, como dicía, traía a Larra, a Frangarea, a Trinidad, bueno, xogadores que tamén gañaron moito na canteira no Conco. Se me estaba escapando aquí, eu creo que Fedello, tamén quería dicilo antes de nada, Fedello creo que tamén chegou a debutar en Superliga 1, así que serían 4... os xogadores do voli Dumbría. Bueno, como recibiron a noticia, entorno familiar, amigos, non sei se Unai xa se puxo tamén en contacto contigo, como recibiu a noticia do entorno?
0: Nada, xa máis ou menos o supoñían. A meu pai creo que se enterou incluso antes a mí, porque
1: sí.
0: Sempre lle escribiu antes para avisarlle que iba a escribir. Nada, a miña nai saiu conta e gritando me escribeu, e a miña irmán tamén, e nada, dixeron que fixera o que quería, que se me iba pois ben e se quedaba pois ben, que fixera o que eu preferise, onde eu fase máis feliz, dependendo o que quixera.
1: Sí.
0: Se quería esforzarme máis e todo en Superliga 1 ou seguir aquí na casa.
1: Sí.
0: E al final decidí pois marchar. E os meus amigos, pois bueno, xa máis ou menos esperaban, cando yo os contei, típico vacile de frío traidor, pero nada, tan contentos porque poda disfrutar desta nova experiencia, e nada, sei que lo van a apoiar igualmente.
1: E impón físicamente o reto da Superliga 1, ainda había agora unha foto precisamente de Unai co Guaguas xa empezando a pretemporada no ximnasio, non sei se chimpón físicamente.
0: Sí, xa, a verdade que sí, nunca fun eu moito de gimnasio ni nada, sí. Pero este ano é o que toca. Tens que mellorar físicamente, sobre todo polo tema de lesións.
1: Claro.
0: Que esa liga moi competitiva, como non se ven preparado físicamente, poden chegar lesións facilmente, polo que hai que traballar e mellorar ese aspecto.
1: Sí. Tiago, do voli Dumbría, xa para rematar, bueno, este ano reestruturación da segunda categoría, unha reestruturación, ademais, pois, un pouco rara vista dende fora, que non se lle atopa moito o sentido, pero que veremos como lle vai. Bueno, crees que vai poder seguir aí loitando na parte media, alta, como anos atrás da Superliga 2, ou que cada vez, tamén é certo, falamos cada ano con César Ferrío, é máis difícil seguir mantendo ese apoio ao club de voleibol para telo aí arriba?
0: Non, eu penso que este ano se están facendo as cousas ben. Eu penso que se sale como se espera, debería de estar o club na zona alta da tabla. Eu confío en eles.
1: Sí.
0: É verdade que cada ano é máis difícil, porque cada ano xa a segunda división e todo é moito máis competitiva, os equipos apostan máis dinheiro e fichan mellores jogadores, polo tanto, máis difícil mantenerte aí, pero penso que este ano dun día debe de estar na zona alta da tabla.
1: E xa por último, agora sí, nada, dedícalle unhas palabras bonitiñas ao teu pai, que eu sei que seguro que hai moitos responsables de que chegases a Superliga 1, pero, home, creo que máis horas que con él nunha pista de voleibol non pasastes con ninguén.
0: No, nunha pista de voleibol ou nas fornetas de viaxe ou que sea así, no, ao final dediquei máis a este deporte, gracias a meu pai, a que desde pequeno tuve que ir a velo a Cámara de España, que le entrenaba.
1: Sí.
0: Levo toda a vida detrás del, vendo como entrena diferente, bueno, mismo equipo, pero diferentes categorías, por toda España. E al final xa desde ben pequeñito xa me estuvo yo metendo no voleibol, xogando con él, nas particulares do Manuel Arrial tamén.
1: Sí.
0: E al final, nada, somos no voleibol e cheguei ao nivel que cheguei gracias a él.
1: Tiago Fernández, noraboa e graciñas por estar aquí en Radio Voz.
0: Nada, vos por invitarme.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego, chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas de la Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
2: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o punto rojo a Baio.
1: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís, todo a pé de rúa.
2: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o punto rojo en Baio.
1: Organizan Concello de Zas e Baión, comercio, hostelería e servizos, colabora a Deputación da Coruña.
3: Voy al cole.
1: Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender.
3: Aprenderemos inglés.
4: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
5: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
0: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4

0: ¡Salud!
1: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hay un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Y en La tarde es tuya seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Ahí está la música de Pablo Abraira, que nos pedía Javier desde Hogar Valliño. Tenemos por ahí a Adrián, a ver si os escuche, no se corta. Hola, Adrián.
3: Hola, Susana, ¿qué tal?
2: A ver, ¿qué pasó luego?
3: Y decimos que todo de viernes, y dicen, bueno, decimos que todo de viernes no voy a poder hablar, esto, ¿eh? Pero bueno, cortouse, non sei por qué.
2: Estás moi madrugador hoxe, en vez de dormir así esta noche, máis claro, non era a túa hora, pero se cortou, non?
3: Pode ser, ou é que estou no traballo tamén.
2: Ah, entón estás de viernes e estás traballando ainda.
3: Claro, claro, todo de viernes, hoxe para mí é viernes.
2: Bueno, claro, de viernes, tarde, traballando pola tarde, mañá é sábado entonces, non?
3: Para mí sí.
2: En vez de viernes, pois estás o último día da semana.
3: Eso, después hasta miércoles da semana que ven non volvo a traballar.
2: Caramba, pero cantos días colles?
3: Collo os tres meus, máis dos que me debía.
2: Ah, mira que ben, todo xunto.
3: Hombre,
2: que separado
3: non chega a nada.
2: Bueno, moi ben.
3: Aparte que daba tempo, hai que aproveitar.
2: Claro que sí, home, mira que ben. Entón, xa un viernes...
3: largo, viernes
2: sí,
3: largo.
2: Sí, sí, efectivamente, sí, señor.
3: Fin de semana
2: sí.
3: Largo.
2: Que ben, que ben. Bueno, que ximos bueno. Poñer entonces, Adrián, hoxe?
3: Vasme poñer o dos satélites, papá e mamá. O gomis ese que hai por aí.
2: Vale, estupendo. E para quen lle vas a dedicar?
3: Pois vou dedicar aí para a veciña, para Manolita, a ver se se anima a chamar. E despois vai para Luís, para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para Amelia de Vilacova, para vos, que pases el bo fin de semana e hasta a semana que ven.
2: Bueno, entón estes cinco días non vas ir de viaxe, vas quedar por aquí.
3: O sábado, é que non escoitei o tempo ni mirei, porque estou esperando a mañán ou incluso a sábado. Quero ir a este Vigo, pero non sei que tempo dá.
2: Pois dan moita calor e con posibilidad de chaparrón en calquer sitio pola tormenta. Pode caer un chaparrón en Vigo, en Fene, na Coruña, en o Carballiño, en calquer sitio. Pero calor, así que frío non vas pasar.
3: Vale, pois da cara, levámoslo bañador por si acaso non pasa nada.
2: Claro, sí, porque non tens problema, calor vai facer. Gañas de bañarse, vai a velas, así que...
3: E encima abaixo no sur a facer máis nados que aquí arriba.
2: Sí, moitos máis, sí, señor. Bueno, moitos máis, pero un par deles polo menos, sí, señor, sí.
3: Por eso, xa se nota ben.
2: Pois aproveita e disfruta moito, vale, Adrián?
3: A ver se non chove, polo menos.
2: No, bueno, en algún sitio pode caer, pero é un chaparrón de tormenta, non
3: sí,
2: vai chover toda
3: a... Non é todo
2: o día, vai ser pola tarde onde caia, caeu e punto, nada máis. Pero claro. Non fai frío, xa está.
3: Non
2: hai que abrigarse, non hai que abrigarse.
3: Bueno, pois vale.
2: Pois que vaya ben a tarde, vale, unha aperta,
3: vale,
2: seguir con nos, Adrián. Chao.
3: Vale, chao.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis. Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
3: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
3: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: 7 y 13 minutos de la tarde, nos vamos hasta Lalín. Allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo estamos? Ven, ven, poñéndonos tomates.
0: Ah, xa decía, notote sofocada, sudando un pouquiño.
1: Poñéndonos tomates.
0: Bueno, pero xa tarde está calurosa por aí, non?
1: Sí, que fai calor, o que pasa que está, fai calor, pero está nublado.
0: O sea, non está despejado, non? O xa.
1: Está un día feo, sí, fai moito calor, pero está nublado.
0: Está pesadillo, pesado, sí.
1: Entonces
0: sí,
1: andamos poñéndonos tomates.
0: Bueno, está ben a cousa, si hoxe que máis calorías a tope, que entre que sudas e o exercicio que faz aí cos tomates xa...
1: Si, sí, xa non fai falta ir á gimnasia.
0: Mereces unha boa fea hoxe.
1: Si, hoxe teño a nada.
0: Bueno. E que chimos poñer mentre estás aí cos tomates? A ver que te apetece.
1: Por mira, ponme un popurri de cumbias ou así, porque teño outro neto de cumpleanos.
0: Ai, que ben.
1: Outro neto, que fai 19.
0: 19, bueno, xa...
1: Uf.
0: Xa un rapaciño.
1: Non é milagre que nos vamos bellos, Susana. Se ven atrás, quen tira por nós.
0: Bueno, pero seguramente que para ti sempre vai seguir sendo un neno, seguro.
1: Sí. E ademais que foi o primeiro, e foi o que máis gana tiña dele, así que...
0: Claro.
1: O ser o primeiro, ten a rejanar.
0: E ademais parece que foi onte e xa están aí 19 niños, mira.
1: E é afillado tamén.
0: Tamén, ajá.
1: Ten as dúas cousas, así que non pode... E dixen, vou chamar, que despois mañá xa hai menos tempo, ter máis prisa, e así.
0: Bueno, entón, como se chama ese neto?
1: Santi.
0: Santi, veña. Pois para Santi moitas felicidades. Poñemos aí un mix de cumbias para bailar todos.
1: Sí,
0: e que baile este aí tamén na horta.
1: Home, claro, o sábado daramos xantar, entonces mira que ben.
0: Ai, sí, valo pasar con el, sí.
1: Sí, porque o cumple a sábado.
0: Ah, que ben, o día propio.
1: Entonces o sábado, bueno, pasar con el que me deu xantar.
0: Cadra, lle ben, entón, en fin de semana, mira que ben.
1: Claro. Claro, así lo vamos aos fines de semana todos seguidos.
0: Todo de festa, de cumpleaños. Viñeche de Barcelona e todo foi festa despois.
1: Sí, que despois tuve unha graduación da neta, o sábado pasado. No, bueno, no, agora levan uns días.
0: Que maravilla, que maravilla.
1: Que non me aburro,
0: Xa iba sendo hora de poñer os tomates, que xa iba a ser tarde.
1: Claro, pero mentres hai festas, primeiro son as festas, non sabes, despois
0: xa Ten razón, que hai tempo para todo demais, ten razón.
1: Que te parece? Despois xa día dirá.
0: Pareceme como ten que ser, desde logo, sin muller,
1: sí. É como, vos andades comigo, tiño vos alá máis aquí. Vos podes estar tranquilos que vos estou ainda onde urlar.
0: En todas partes, moi ben, así me gusta.
1: Eu aquí levo-te no bolsillo e a sala teñente colgada ali.
0: Ali está Catalina. Mira, e ademais do teu neto, queres dedicar a alguén en especial, Sira, esta canción, este mis de cumbias?
1: Pois mira, para todos os redarbar de vos, para Manuel da Estrada e a familia, que dedica sempre, para do Parchís, para Concha, e para María, e para toda a miña familia, para todos, e para todos os de Radio Voz.
0: Estupendo, Sira. Pois mandámosche moitos biquiños e a pasarlo moi ben a fin de semana e a disfrutar moito do neto, vale?
1: Para vos tamén, Susana.
0: Moitas gracias.
1: Lucía, vale.
0: Gracias, Sira. Biquiños grandes. Ata a próxima. Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: En agosto damos vacaciones a tus manos. No marques, no escribas, escucha y disfruta. A partir del día 31 podrás volver a participar con tus llamadas y tus mensajes en directo.
2: Conta Alenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
3: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
4: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. A mañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Callón. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
6: Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas de la Senda, Turbocrax, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza

0: Concello de Laracha, coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán, vive Callón, vive os rueiros da vila.
1: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
2: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2, Vimianzo 99,5.
1: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Baio.
2: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís. Todo a pé de rúa.
1: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Baio.
2: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos. Colabora a Deputación da Coruña.
3: Voy al cole.
2: Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender.
3: Aprenderemos inglés.
4: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
2: Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas de la Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2, Vimianzo 99,5.
5: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
0: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4

0: A ritmo de los satélites, llegamos a las 5:45. Tenemos por ahí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, trabajando, como digo.
0: ¿Trabajando o fresquiño?
1: No, trabajando.
0: Pero o fresquiño non, non?
1: ¿Eh?
0: Preguntaba Cheu, ¿trabajando o fresquiño?
1: Bueno, se non hai fresquiño, que esquenta só.
0: Oxe non, verdad?
1: Sí,
0: oxe toca sudar.
1: Unha juiña fresca de vez en cando, pero bueno, ainda non é moi fresca.
0: Non, de momento non, de momento
1: non. Pero bueno,
0: non.
1: Escuitando Radio Voz parece que vai mellor a tarde.
0: Bueno, pois pues alegrámonos de eso, moito,
1: sí,
0: moito.
1: Sí, vai moito mellor, ó. Xa había tempo que non falaba, non sei se habrá un ano.
0: Un ano non, pero dentro de 2025 pode ser,
1: Non, eu creo que non sei se non habrá un ano.
0: Ti me contaste que foras a Benidorm.
1: Sí, para eso fui en marzo do ano pasado.
0: Pero de eso xa falamos.
1: Sí, despois de eso chamamos que foi o día que cumplí anos, en maio.
0: Tamén, eu penso que despois do verán pode ser. E logo, ao mellor desde este ano, 2026, ao mellor non, pode ser.
1: E agora xa volví a cumplir anos, en maio outra vez.
0: Madre mía, xa fixeche os 50, entonces.
1: Ahora?
0: Sí.
1: No, ahora son 2-6.
0: É que faz traballando?
1: Porque eu sou moi traballador.
0: Caramba, ti eres dos que che gusta,
1: que andar traballando, vou a traballar. O problema é cando está un enfermo, cando máis despois traballar, bué.
0: Bueno, está moi ben. Son esa xente que levanta de seu país.
1: É que que, se a xente ten que levantalo.
0: É verdad, porque...
1: Música divirtindo, nos traballando, escuitando, bué.
0: Non pode ser todos como a min, que eu xubilábame. Entón, claro, non pode ser, así non vamos a ninguna parte.
1: A quen te xubilaron, a ti?
0: Eu xubilaríame agora mesmo.
1: Ah, ti xubilarías, pero ainda lo, ainda se queda que anda.
0: Quédame, non sei se haberá xubilación cando chegue.
1: Así di todos, es que lle falta moito, din, non sei se haberá xubilación. Pero así tamén dicían que anda a mí me faltaba moito. Ah, mas están cobrando, eu non sei.
0: Que conste que levo anos cotizados, que levo 20 e pico anos cotizados, que empecé a cotizar con 19. Pero, bueno, ainda queda. A ver, eu falo así e ao mellor son como a ti, que se cada chega un momento, prefiro seguir traballando, si este traballo, sin problema, o sea, que non é...
1: No, a ver, hasta o ano que ven, se dou ir aguantando, o pase que tamén tuve un pachucho, aí tuve uns meses tamén de... No verano, xa tuve 2 meses de baixa...
0: Claro.
1: Collín algo de neumonía, despois o pulmón tamén andaba mal,
0: Vaya, hombre.
1: Agora volví a estar no hospital no mes de febreiro, agora está o maravilla é morir mal, pero xa unha vez no mes de enero, dunha fístula, tuve que volver xa a operar, e está de baixo, xa andeu solo.
0: Xa, entón...
1: E empecé total, ainda levo o que vai deste mes traballado na máis, que tuve desde o 2 de febreiro, tuve de baixo.
0: Claro, entón, a ver, tamén son circunstancias.
1: Os médicos tamén, cousas que veñan.
0: Son circunstancias e ás veces non é o que un quere exactamente, sino que hai que amañar da mellor maneira e vaise facendo así como se pode, está claro. Hai que ver como compense
1: máis. Sí, se estás traballando, lévelo mellor porque te distraes.
0: Claro, tamén é certo.
1: Se estás na casa, dálle moitas voltas á cabeza.
0: Sí, iso é verdad.
1: Entón, mira, estás enreitando alcoholitros, botas de terra, faz canales, andas por aí que sente.
0: Claro.
1: A divirteste tamén un pouco. Bueno, ahora mismo estou solo, pero...
0: Se te gusta...
1: Vou intentar a ver outra vez, xa levo todo o tempo intentando poder dar cap.
0: Bueno, pois...
1: Agora, collín.
0: Xa verás como a partir de agora vas ter mellor salud. Xa verás, que falas con nós, xa verás como che vai mellorar a salud. Xa verás.
1: No, escuitándovos a vos da mellor salud, eso non hai problema.
0: Pero agora falando máis aínda, xa verás.
1: Fui aí a Adrián, que quedou sin cobertura,
0: sí.
1: E cortou xa chamada, e xa intentei, pero estaba eu intentando tamén. Pero,
0: xa adiantou, José.
1: Por fin, collín, va.
0: Moi ben, José Manuel.
1: Bueno, pois un saludinho para o meu irmán tamén, a ver se acaba de poñerse ben, empecé a traballar, que leve desde o 8 de enero.
0: Sí, pero esas cousas son fastidiadas en latosas,
1: A pa máis no noso traballo que hai que estar sempre sentado.
0: Sentado, por eso, claro.
1: Mismo, xa,
0: que lata.
1: Las nalgas.
0: É unha lata, pero esas bueno. Fístulas son traidoras son.
1: Xa, bueno, é o que hai.
0: Xa, home, xa.
1: É un saludinho para que se poña ben, para ti tamén, un saludo, máis para todos aí da radio, para a chica que colliu o teléfono, cosa unha chica.
0: Lucía, sí, que xa leva tempo con nós, sí.
1: Non,
0: sí,
1: leva tempo, pero eu con ela nunca
0: falara. Non falaras, efectivamente, claro.
1: Eu falara co que está no verano,
0: con
1: Víctor, de vacacións.
0: Con Víctor, sí.
1: Con Víctor,
0: sí.
1: Con Antonio, que xa se jubilou, me parece.
0: Efectivamente, sí, xa fai 2 anos.
1: Sí, eu que sinto falarmos a vos. bueno, pero con ela nunca falara.
0: Bueno, ¿qué canción vas a elegir hoxe?
1: Pois pues ese vou meter unha marcha, xa claro, ainda que teña ese xano sonxo de moito de marcha, a enfermedad, diz que se lle metes marcha que vai mellor.
0: Ah, claro, por suposto.
1: Se poñemos unha de panorama, unha marchosa, a ver cal terá por aí, así marchosa, que agora vou pouco ás festas.
0: Bueno, prefiro estar que esta panorama, entón. Pois pues buscamos por aquí algo da panorama, poñemos un pouco de ritmo, claro
1: marcha,
0: que sí.
1: Marcha, marcha, a ver se acabo esta finca de endreitar para ir para outra.
0: Eso está ben, non parar, non parar. Muy
1: nada, non se pode parar.
0: Bueno, pues veña, teño por aquí un mis ben bonito da panorama, imos poñercho, vale?
1: Pero se ese mismo xa non va.
0: Este
1: vale,
0: canta...
1: Nada,
0: dime, dime.
1: Saludos pa ti e pa todo o equipo, pa todo o mundo que lle gusta escoite, pa moi irmán a veces se pon ben. Bueno, pa mi tamén que ainda cumplirá nos días 6 de maio.
0: Pues moitas felicidades, que veña ben o novo ano cumplido.
1: O que pasa é que non dei collido hasta hoxe. Bueno, a ver, moitas veces... Tampouco podes intentar porque, claro, quando faltas mans.
0: Hai que traballar, claro, claro.
1: Claro, bueno, un momento marca, pero non pode estar todo
0: toda
1: o tempo
0: tarde,
1: aí.
0: Toda tarde, por eso, por eso.
1: Como que está pensionado, que pode estar máis tempo, claro, lógicamente.
0: Claro, claro. Temos que facer facer unha distinción, non? A partir de agora que chamen os que están xubilados e agora os que están traballando.
1: No, porque hai xente que entra puntualmente todas as semanas. Pero,
0: sí,
1: claro,
0: sí.
1: Teñen tempo,
0: están todo o tempo aí, marca, marca. É verdade.
1: É normal, é xo.
0: É verdade, é verdade.
1: É lógico.
0: Bueno, pues...
1: Bueno, non te enredo máis, senón depois os outros que están atrás esperando botan fume.
0: Nada, aquí non hai fume para nada. Tranquilidade que non hai un mal, non hai un momento, falta un momento para estar mal, así que aproveitar os vos momentos, non hai problema.
1: Xa, pero depois empezan, que te lías moito, que non sei que
0: nada, pero eu non, eu hai o chover.
1: Non, te pases de todo, pásache como a min, entreche por o oído direito e xa por o
0: non é para tanto, non é para tanto, pero sabes que pasa? Hai problemas na vida, como ben sabes e como ben mencionaste, para preocuparse, sin preocuparse porque... Falemos máis ou falemos menos.
1: Cando son cousas que non me interesan moito, entreme por un oído, salme polo outro. É que che dixen, non me acordo nada, non sei nada que dixen.
0: Bueno, eso está moi ben. Eu non son capaz tanto, quero decir, eu intento non, pero...
1: Tranquilo, eu pa... A ver, para me descubrir un nervio hai que matizar moito.
0: Eso é unha sorte, eso é unha sorte.
1: É o primeiro diálogo, moi...
0: Eso é unha sorte.
1: Moi irmán xa é diferente, moi irmán salte a primeiro.
0: Eu tamén, eu tamén.
1: Eso é moi irmán, pero eu non, o diálogo non te problema é se... Se me canse moito, prefiero marchar.
0: Evitar o conflito.
1: Cando pasou, xa tamén é algo.
0: Moi ben, moi ben. Hai que evitar conflitos.
1: Para que van a discutir. Mira, dos non discuten xa nunca.
0: Eso tamén é verdad. Eso tamén é verdad.
1: Entonces...
0: Por iso, pero hai problemas de abondo como para que si falamos máis ou falamos menos. Eso non é un problema.
1: Hai problemas de abondo. Xa se fixéramos casos que temos cada unha de xáramos os dos outros e non era mellor.
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Pero bueno, é así, mira, ten que ser así. Eu fui toda a vida, ten que seguir.
0: Pois a ver se non tardamos tanto en falar, ánimo co traballo, a mellorarse e imos bailar coa panorama, vale?
1: Sí, moi bien.
0: Gracias, sabe, José Manuel.
1: Cando vai a saber do ano, a ver se volvemos a falar, a xe comentalo máis.
0: Estupendo, ánimo tamén para teu irmán, vale?
1: A ver, internista ese dentro dun día, se descubra de lo que me di.
0: Veña, pois ánimo, que vaya todo ben, xa nos contarás.
1: Vale, igualmente.
0: Ata a próxima, chao, chao.
1: Vale, veña, chao, chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
3: Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas, De la Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
4: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. Amañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Caión. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Qué importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Ah, non podo máis. Un dolor insufrible.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 € de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 5:48, desde Santiago nos llama Mari Carmen. Hola Mari Carmen, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tu tarde por ahí?
2: Muchísimo calor, muchísimo.
1: Sí, está tarde pesada,
2: tremendo. Tremendo, tremendo.
1: ¿Y ti, bueno, qué estás haciendo?
2: Pues ahora voy a recoger un meunetín.
1: Bueno, ¿vas no coche, entón?
2: No, estou parada, estou esperando por él.
1: Bueno, pois o que pasa que diste, hai que estar con pouca roupa hoxe, porque apreta.
2: Beber moito.
1: Sí, a ver se si descarga a tormenta, despois as temperaturas se regularizan un pouco, que están bastante altas, a verdade.
2: A ver, que está demasiado.
1: Bueno, mentes, agárdanos por un netiño que che poñemos entón, Mari Carmen, que te apetece?
2: Pues, mira, hoxe quería escoitar de Isabel Pantoja, Es mi madre, creo que sí, a canción.
1: Sí, no. Algo así, penso que algo así se chama.
2: Sí, es mi madre ou si unha cousa que quero lle dedicar a miña nai.
1: Mira, dígoche por aquí. Es mi madre. Témola, déxame ver se a temos, porque penso que era de Agustín Pantoja.
2: Sí, pero creo que tamén a cantou ela, me parece.
1: Déxame ver se a temos tamén dela, porque sáleme de outra de Isabel González e despois sáleme outra de mi madre, pero non dela. A ver se... E Agustín Pantoja nada máis temos. Temos pois, a de Agustín, sí.
2: Pois de Agustín.
1: De Agustín, sí, vale, Agustín, vale. Sí.
2: Vai dedicada para ela, con moito cariño, e nada máis. Ou se para ela que é o seu cumpleaños.
1: Ai, pois, sí, que sí. Ben. E como se chama?
2: Chama Sedina.
1: Bueno, pois mandámoslle moitos biquiños e unha aperta grande, grande, no seu día, da tua parte tamén, vale?
2: Da parte tamén. Nada, eu estou encantada de escoitar e a terceira vez que falo contigo. Unha maravilla. Ojalá estés moitísimos anos.
1: Que amable, Mari Carmen. Moitas gracias por o teu cariño, de verdad. Moitas gracias.
2: Tantas que me falas, é como, non sei, eu veño moito dos nenos, teño que andar en carretera, e vou escoitando sempre, e encántame do teu traballo. De verdad que sí.
1: Pois agradezo as túas palabras moitísimo, de corazón cho digo, e gracias por estar sempre con nós. Tampouco cambies de emisora, sigue conosco ti aí tamén, vale?
2: Sempre.
1: Non marches.
2: Gracias,
1: e aquí estamos, e para tua nai tamén, un biquiño grande e a cuidala moito, vale?
2: Un bico grande e un abrazo tamén para ti.
1: Outro, Mari Carmen.
2: Para a tua compañera, Lucía, verdad?
1: Sí, efectivamente.
2: Tamén,
1: sí,
2: te, Lucía, veña.
1: Perfecto, gracias, Mari Carmen, chao.
2: Gracias, gracias por estar aí sempre. Un bico.

0: señor de bastón, ¿no? Resulta que pues era cativo con un primo que teño, primo irmán, que lle levo 5 meses, en esto que atopa unha navalla, al contra unha navalla con 2 follas, ¿no? Entonces decidimos ir a probar a navalla como cortaba ao melonar do señor Maximino, ¿no? Entonces demos en picar un par de melóns, estaban ricos, ¿no? E ali xusto cando mellor nos estaba sabendo o melón, apareceu o señor Maximino, e se digo que era un virtuoso do bastón, ¿no? Entonces, bueno, pues ven, ¿no? Entonces cando meu tío se enterou do meu tío pai e meu primo se enterou do tema, foi donde o señor Maximino para pagar os melóns, ¿no? Entonces el xa lle dixo que xa os había cobrado, ¿no? Entonces que xa estaba ben así de esa maneira, e era algo que facíamos os rapaces. Entonces non había internet, entonces podías asaltar se fora un melonar ou se fora a freita dos veciños, non? Bueno, pois pues a la íbamos, non? E se éramos mozos, non? Mozos, meu primo e máis outro amigo que viña con nós, demos en ir ás festas que había en Betanzos. Era un día que facía ademais moita calor, non? Entonces, por un paseo que estábamos dando, pues vimos unhas naranxas preciosas, non, a finca, non? Uh-huh. Así que nos me faltou tempo. Eu tiña xa 17 anos, así que xa non era tan neno, bueno, tan neno, non? Entonces, sí. O que nos deu tempo a saltar a muralla, tiñamos que pasar polo tellado dun alpendre, non?
1: Vaya.
0: E a volta do tellado do alpendre, o noso amigo colou polo tellado abaixo, non? Vale. Bueno, pois pues son cousas así que pasan. As naranxas estaban preciosas, fermosas, pero sabían horrible. Me aproveché de decir que máis amargas non podían estar, non? Pero bueno, pero de presencia estaban divinas, non? Supoño que tampouco estaban todavía maduras para poderlas comer, non? Bueno, pero esas son cousiñas, encantame moitísimo a froita, non? E eu sí que non podo pasar un día sin ela, do que estese, non? A froita sí. Que estese. Agora temos en esta... non dixen que tiña picota, está ben. Bueno, sí. Vale, bueno.
1: Que boas.
0: Bueno, esta miña amiga ten cereixas tamén.